0: kuuntelet Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Ne on kanske behöver löneförhöjning. Det får de bestämma. Men något måste de göra.
2: Saamiedikin väljämme muunnetsa kritiikka väljämme ojuilatsessa vettiä. Ja jähtiä ahti jahkoadissa fotossa. Mangan saamiedikki väljämme gaktiluhke vihte juktiä urra väljämme sitte. Väljämme muunnetsen ojivia Per Lindström Lussin miettiä. Väljämme ojuilatsa ehtiättäm tuorias muori autsta valtamaa.
1: De har beställt en rätt slags kuvert. Och sen har de gått med på att leverantören levererar fel slags kuvert. Det är det allvarligaste. Det näst allvarligaste är ju att de inte rapporterar saken till regeringen.
2: Benedikte i nöke. Tjejtje gärtja att ajlast oss nä. Vyset mig gautan tutsi nöke att det inte mamgadna väljer med månadsen klockamistja sitt gärtja nationala underbelockande gottja i alkoholmärg. Täällä saamiedikkiin väljämme muunnetse gih oivia diettäm väljämme autsta ytniä, etsi raaraan väljämme oivilatsen styyre muunnetsen äktsnä kohtjaat. Jukti duoris muorei beire substeet.
1: Och det vore ju bra om de berättar för oss hur de har tänkt lösa det här problemet. Men som det är nu har vi inget förtroende.
2: Saamiradiva väljämme oivilatsen syökkämä bene. Ja sit maamakt jähtet jäkäliä ahta amtsam rekta saamiedikkien väljämme muunnetsinne vältiä.
3: Aron Bergdahl.
2: I Felicia Löfgren, Saamiradiven autsta. Skoja varje limmene nortene Europasne mahta varje limmene dasset. Dotke i vysetimingautan Gaske universitetsta

0: jäi mietihän kohti suuti kolmalogi kolmahuksen lopie. Ja tain päätjel pellielle itjätän ja turismapalvelusa. Tiima merrielle ain vuolleelle kohti suuti. Stora talveturisma falla parkosaji maittai era govloin suomas. Katja Inga Gren, Sami Radion.
1: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
2: De kanske behöver löneförhöjning. Det får de bestämma. Men något måste de göra.
3: Sametingets valnämnd riktar hård kritik och säger att de saknar förtroende för valmyndigheten efter det omstridda sametingsvalet 2025 som fick göras om. Ordförande för Sametingets valnämnd Per Lindström Lussi menar att valmyndigheten inte har tagit sitt ansvar för de problem som ledde fram till omvalet.
2: De har beställt en rätt slags kuvert och sen har de gått med på att leverantören levererar fel slags kuvert. Det är det allvarligaste. Det näst allvarligaste är ju att de inte rapporterar saken till regeringen.
3: Kritiken stannar inte där. Valnämnden listar totalt 7 punkter bakom det förlorade förtroendet. Och bland annat reagerar de på att deras anmälan lades till handlingarna utan åtgärd och att samer benämns som en nationell minoritet istället för urfolk. Nu överväger Sametingets valnämnd som har huvudansvaret för valet att kalla till samråd med den nämnd som styr valmyndigheten för att få besked om hur problemet ska förhindras framöver.
2: Och det vore ju bra om de berättar för oss hur de har tänkt lösa det här problemet. Eller om de inte har tänkt lösa det. Det är också bra att säga att nej, men vi är jättenöjda med det här systemet. Då är det också ett svar. Men som det är nu har vi inget förtroende.
3: Sameradion har sökt valmyndigheten som har avböjt att lämna en kommentar och skriver att de tar diskussionen direkt med Sametingets valnämnd. Aron Bergdahl, Sameradion.
4: Flera skyddsvärda urskogar i norra Europa kan bli utan skydd. Forskare från bland annat Mittuniversitetet varnar för att alltför strikta nationella tolkningar av EUs riktlinjer riskerar att exkludera skogar med höga naturvärden. Resultatet kan bli förlorad biologisk mångfald. Forskarna är särskilt kritiska till fasta gränsvärden för till exempel mängden död ved eller trädens medelålder. Enligt dem kan sådana gränser göra att viktiga urskogar inte räknas med. Turismen växer snabbt i finska Sápmi och det märks i byggandet. I turistorter som Rovaniemi och Kittilä ökar antalet bygglov för boende och servicebyggnader. I Kittilä har det till exempel beviljats 233 bygglov hittills i år. Och mer än hälften av dem gäller övernattningsställen och turismservice. I fjol låg siffran fortfarande under 200. Den starka vinterturismen ger jobb även i andra delar av Finland, rapporterar Yle Sápmi. Katrin Otte, Sameradion.
1: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.
5: Eli misla ollu mitahka min lihkolatjan. Regadan vei viht, avudea miht, soma stahpahusat ja muihtuut. Jag sa nicht, man bokte ilo, sikke dunje, jag äröjde.
6: Man borde dunje.
7: Man snor jäppi.
5: Lägodos joga majton halida joki mikon. Savva lihko, sad dervåda, dusche muistel joga finajt. De valde aktavåda avodan voddain, rosa gilli firar podden. Telefonnummer lä 08-80-03-gokte-gokte-gokte-gokte. Ja tässä saat sihke ringe ja jallit sms. Lää maitte veillä svaldi mikko nokte vuoda min sosiala mediait Instagram ja Facebook bokte. Och jag sa med radion. Muihtal det här jalli ja jag där vuoda mu ees halida. Ja mi valdi te mildetan programmi. De saat mait saava laulaga vai luodi mait mitä joja hit. Vai sihte min joja hit fanfara. Don gulat avudan vodda firar podden Jokke Bergadaga Dimo Golmas. Rosa Radio Appas, Sveriges Radio, Sami Radio Nehta Radios, ja FM, Pegokte Rika Vittosatjat ja Pegokta Stockholmas.

Kaun Sami Radioven särinje apsne Sveriges Radio. Det sök vylmös alkoa sairosna. Det samien i kultel urmös särinje Sami Radiovistia. Vylmös alkoa sairosna Sveriges Radio apsne. Det sök tle samien i kultel Sami Radioven särinje.

0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Utblick Sápmi. I det här avsnittet kommer vi prata om repatriering, alltså återlämningen av kulturella föremål till sin ursprungsplats. För 3 år sedan överlät etnografiska och världskulturmuseerna ägandet av en samisk samling till Samiska museet Aite i Jokkmokk. Nordiska museet, som har världens största samiska samling på runt 10 000 föremål, har även de en utredning igång för hur återlämnandet av föremål till Aite ska gå till. Nu överväger ännu ett museum, Historiska museet i Stockholm, att lämna tillbaka offergåvor till museet i Jokkmokk och väntas ta beslut redan den här veckan. I studion har vi med oss Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok och vi har också med oss Sameradions reporter Jörgen Heikki. Och så kommer det många fler röster. Hur ska det gå att ta hand om samlingarna? Finns det plats? Och varför sker det här nu? Det ska vi ta reda på idag. Med oss här i studion har vi alltså Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok som ska ta emot en av samlingarna. Välkommen!
1: Jag tackar.
0: Elisabeth, vad innebär det här begreppet repatriering?
1: Repatriering det innebär att man återlämnar föremål. Det är ju också mänskliga kvarlevor pratar man om. Och att man lämnar då tillbaka till ett urfolk.
0: Just det. Och som vi hörde tidigare så är det ju flera museer som återlämnat eller eventuellt kommer att återlämna samiska samlingar. Varför sker det här just nu?
1: Jag tror det hänger samman med att man 2017 så antog man en museilag. Och sen har det ju då, det är ju museer emellan man pratar om att återlämna föremål. Vi vet också att man har jobbat med det här tidigare i Norge och man har även jobbat med det här i Finland. Och Sverige kanske är lite efter, men att det har som öppnat upp dörrar med att återlämna. Att man börjar prata om att återlämna samiska samlingar då, och att det då ska hamna upp i Sápmi.
0: Mycket spännande. Vi kommer återkomma till dig lite senare. Men vi ska börja i Stockholm. Med är ju också som sagt Sameradions reporter Jörgen Heikki. Välkommen du med.
2: Tack.
0: Jörgen, Historiska museet överväger ju nu att överlämna en stor samling samiska heliga föremål. Vad handlar det här om?
2: Ja, det här går tillbaka till 1915 då offerplatsen vid sjön Onnasaiva i de södra delarna av Gällivare kommun grävdes ut. Och över 600 föremål och en stor mängd ben- och hornmaterial fraktades till Historiska museet i Stockholm. Och för ett par år sedan så begärde ett 40-tal samer med anknytning till det här området att föremålen och benmaterialen återbördas till Aitemuseet i Jokkmokk. Och bland annat så gör man det här med stöd av FN:s urfolksdeklaration om repatriering av ceremoniella föremål. Det är det handlar om från den en gammal offerplats. Och jag besökte museet, Historiska museet alltså, när eldsjälarna Kerstin Andersson och Hanna Edenbrink Andersson från Lill Saivis byaförening var och tittade på samlingarna som nu också håller på att digitaliseras. Och vi kan börja med att höra ett kort ljudklipp där antikvarien Marcus Fjällström visar föremål för Kerstin Andersson.
3: Jag tror jag kanske den här
4: sista.
3: Här är
4: smått
5: och det är beslag och det är hängen och det är kopparlegering. Och det är de är ihopvikta och så är det perforerade.
4: Ja, den där är ju perforerad.
5: Ja, och så den här har ju dekor på sig.
4: Mm.
5: Jag tänker man har... Man kan ju klippa ut delar, liksom format dem som man har enat.
4: Mm. Fast det är inget för 3D det här. Då tror jag att dina kollegor skulle svimma.
2: Ja, det är ett kort klipp inifrån Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Och därefter så flyttade vi ut i solskenet där Kerstin Andersson berättade lite mer om historien bakom offergåvorna som mer eller mindre plundrades och fraktades drygt 100 mil söderut.
4: Gustav Hallströms var arkeolog. Han var på en turné uppe i fjällvärlden den sommaren och han var jättemissnöjd. Han skrev att det fanns inte något att få för en arkeolog. Och så fick han ett tips av en same som han kallade den gamla skogsströvaren Skiddy. Och då fick han ett tips om Onnesaiva. Och då tänkte han, vad ska jag göra där långt ner i skogslandet? Men han följde rådet och han fick guidning till Onnesaiva. Och det tyckte han var en otrolig framgångssaga.
2: Mm. Vad finns det för dokumentation? Han har skrivit om det här själv?
4: Han har skrivit några artiklar och han har dagboksanteckningar.
2: Mm. Men vet man hur samer, era släktingar, reagerade på det här?
4: Ja, en del bidrog ju till att han kunde komma till platsen. Andra var väldigt upprörda över det här. Så att det är ett sår fortfarande i släkten. Ska man prata om det här? Är det bra att lyfta fram att samer faktiskt bidrog till att man kunde skända en offerplats? Andra säger det kanske var tur att offerplatsen, att man räddade föremålen då, men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
2: Mm. Och den här händelsen, är det någonting du har fått berättat för dig när du växte upp?
4: Nej, alltså, vi har ju känt till offerplatsen hela vår uppväxt och historier kring offerplatsen, men kanske inte just det här tillfället när den skändades, utan det har jag nog hittat dokumentation på efteråt. Vi hade en samling för släkten i byn för 15 år sedan ungefär. Och då hade vi bjudit in den dåvarande chefen för Aitemuseet, Aronsson. Och han berättade om offerplatsen och visade bilder på föremål. Och då väcktes den här tanken att det är klart att offergåvorna måste få komma hem. Men om ingen gör något så händer det ju ingenting. Så för 6,5 år sedan så satte vi igång arbetet. Och nu känns det som att de verkligen är på väg hem.
2: Mm. Bra, vi spolar tillbaka lite grann här, Hanna. Alltså, vad kan man berätta mer om den här platsen och de fynd som Hallström tog med sig? Hur många var de, från vilken tid exempelvis?
3: Det man kan se är ju att föremålen är från 500-talet till 1600-talet. Och att då platsen har använts under den tiden. Men vi vet ju också att det finns historier så sent som 1912, alltså bara 3 år innan platsen skändades, om en skogssame som var där och offrade. Och det Hallström hittade på platsen, det är ju 160 föremål.
4: 600 föremål.
3: Ja, men, ja. 600 föremål och 160 kilo ben och horn ungefär.
0: Mm. Hanna Edenbrink Andersson där och innan dess Kerstin Andersson. Vi ska återkomma till dem alldeles strax. Jörgen, träffade du några fler personer där på museet?
2: Ja, jag träffade antikvarie Sven Kalmring. Och han kan sätta in den här samlingen från Onnesaiva i ett mer historiskt sammanhang.
6: Ja, då plockar jag fram en liten ask som har en liten lapp med föremålsbeteckningen. Fågelformigt hänge, här kan man se vilket fyndnummer den har. För samlingen är rätt så stort som vi sitter på. Det är 2 miljoner föremål gissningsvis. Men att vi hittar tillbaka till våra föremål. Och här har vi ett fågelformat hänge som tillhör det samiska materialet som troligen producerades på plats. Föremålen i Onnesaiva fyndet, de daterar ungefär från 1000 till 1300-talet. Men om man skulle titta på mynten så skulle man få fram en annan datering. För mynten är först och främst från vikingatiden, så lite tidigare. Och sen föremålen, de börjar i den senaste vikingatiden som slutar omkring 1050. Men sen sträcker sig upp till 1300-talet. Och benmaterialet, den berättar återigen en annan historia. Och med ben är det så dateringar på benmaterialet visar att Onnesaiva som offerplats användes fram till 1600-talet. Så det är lite olika skeden. Benmaterialet är också superspännande för det finns något som är äldst från alla offerplatser hittills, och det är en björnskalle som, eller björnkäke, som daterar till vendeltiden innan vikingatiden. Så vi har benmaterial som börjar med vendeltiden, så har vi mynten som är vikingatida, så har vi föremålen som är sent vikingatida, tidigt medeltida, fram till 1200, och sen har vi ett fortsatt material i ben som sträcker sig fram till 1600. Så det gör det ju väldigt, väldigt spännande. Olika material berättar lätt olika historier, helt enkelt.
2: Hur kan man förklara de här olika faserna då?
6: Det måste ha att göra med att offerskicket förändrades, helt enkelt. Det börjar med vilda djur, björnen, sen kommer mynten, sen kommer föremålen, sen låter man det vara, och sen blir det ben från djur, främst ren. Och det är ju väldigt, väldigt intressant för den här bredden under Saiva har som offerplatsmaterial. Det återspeglas ju också i den kronologiska bredden och också i skiftande offerskick och offerhandlingar över tid.
2: Och vad kan då de här föremålen, de här fynden, de här ben- och hornresterna berätta då om samernas liv från den här perioden?
6: Ganska mycket. Det är ju många, många pilspetsar till exempel som vi hittar här. Och pilspetsar, det är ju bruksföremål, det är vardagsföremål. Men med själva offring så blir det ju med själva offer så blir det ju ceremoniella föremål. Så det är ju både och. Man ser vardagslivet, men man ser också kulten, kulthandlingar. Det är ju det som är så fantastiskt med ett arkeologiskt material. Det ljuger inte, den kan tala för sig själv. Alltså om man tänker sig att det fanns kanske innan lite tendensiösa tolkningar om materialet utifrån ett kolonialt perspektiv, så kan man nu gå tillbaka till föremålen och ta sig själv en titt och se hur är det med religionen, hur är det med olika skeden i offerhandlingarna, hur är det med kontaktnätet, hur är det med renjakt, domesticeringen. Alla dessa frågor kan man ta sig an med det här fantastiska materialet.
2: Mm. Så vad säger det då dig exempelvis om man hittar en pilspets då på en offerplats?
6: Ja, det tyder ju på jakt förstås, och då är det troligen fortfarande skedet att renarna var inte domesticerade ännu och bejagades. Det är det som man kan se. Man skulle egentligen, det är som med alla gamla utgrävningar som jag undersöker själv också, att man skulle önska att dokumentationen hade varit ännu bättre. Att man kan se i lagerföljden hur saker och ting deponerades och datera. Nu måste man göra sådana dateringar utifrån materialet själv och ha inte så mycket kontextinformation som man skulle vilja ha. Men man kan ändå göra jättemycket med materialet.
2: Mm. Så en offrad pilspets offrades helt enkelt för jaktlycka då, eller vad ska man dra för slutsatser?
6: Ja, det är väl en rimlig tolkning, absolut. Mm.
2: Så hur unik skulle du säga att den här samlingen är?
6: Den är nog väldigt, väldigt unik. Alltså, det beror ju alltid lite på vad man jämför det med. Och så har vi för, lite annorlunda, alltså andra offerplatser från trakten, men Rautasjaure kan man nämna, Gråträsk till exempel, Aitjekoive kan nämnas, och de är lite olika. Gråträsk till exempel, då har vi inte ben- eller hornmaterial som finns däremot i undersäva materialet. Aitjekoive, det är ganska fåtaliga fynd, några pilspetsar, hängprynader och så vidare. Gråträsk, det är ju återigen inget ben, inget horn, men då har vi ett synnerligt rikt material, precis som vi kan se det i Onnasaiva. Så det beror lite på vad man jämför det här materialet med. Men jag tänker kronologin, kontaktnätet och tidsdjupet gör det här materialet väldigt, väldigt speciellt.
2: Så du har ett högt vetenskapligt värde?
6: Absolut.
2: Mm. Minskar det värdet om man flyttar samlingen från Stockholm?
6: Det tror jag inte. Det är kanske mer en fråga om tillgänglighet. Att man tillgängliggör materialet till forskning, för det. Annars kommer vi inte få mer information, som till exempel om centralitet, regionalitet och så vidare. Och sen måste man ju se till att bevarningsförhållanden är även i fortsättning optimala om ett sådant beslut kommer att fattas.
0: Mm, antikvarie Sven Kalmring hörde vi där alltså. Elisabeth, Sven Kalmring är ju inne lite på det här med tillgänglighet. Och hur kan ni på Aite garantera att de här föremålen och samlingarna tillgängliggörs för dels forskning men också liksom för allmänheten?
1: Ja, vi tänker ju att det här ska vi ju jobba med och att det blir tillgängligt. Man har jobbat mycket med digitaliseringen just nu då på Historiska museet. Det bereder ju ändå för oss också att kunna tillgängliggöra det via nätet. Och också att vi har ju en utvecklingsplan för vår basutställning, och där tänker jag ju också att där kan ju Unasaiva komma in i ett skede också och bli tillgängligt för publik.
2: Mm. Ja, det är alltså ett 40-tal samer från området runt Unasaiva inom Gällivare skogssameby som har begärt att Historiska museet ska lämna tillbaka de här föremålen. Och vi ska höra Hanna Edenbrink Andersson om deras främsta argument.
3: Det är ju att kulturföremål ska placeras med de som identifierar sig med dem. Och det är ju vi som har en relation till den här platsen. Det var våra barnfäder och mödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som vi gick då. Mm. Det är saker vi har sagt genom hela vår process på att få hem föremålen.
2: Mm. Och ni vill att Aite ska förvalta de här föremålen. Varför?
3: Det är för att vi tycker att det är viktigt att det är ett samiskt förvaltarskap av de samiska heliga föremålen.
2: Och för Kerstin Andersson så finns det inga argument för Historiska museet att behålla samlingen i Stockholm.
7: Nej, absolut inte.
2: Och det främsta argumentet är som du ser det då?
7: Vi har så starkt stöd i det samiska samhället. Vi har så många samiska organisationer som har skrivit på. Vi har Sametinget bakom oss. Och nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet. Vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
0: Mm, där hörde vi alltså Kerstin Andersson intervjuad av Jörgen Heikki. Elisabeth, den här samlingen vill du ska komma upp till Jokkmokk. Varför borde den visas på Aite istället för på Historiska?
1: Men det känns ju som att det är rätt plats att komma. Vi är ett samiskt museum. Vi har också kunskap och vetskap om historien. Att det blir som en del av att, ja, lite vad de nämnde också, att man förflyttar den här samlingen närmare ursprungsplatsen. Så det känns ju helt naturligt att det är till Aite den kommer.
0: Och varför är det just Aite? Finns det inga andra liksom samiska kulturcentrum eller museer som skulle kunna ta hand om det?
1: När man pratar om att man flyttar en samling så är det ju museer emellan. Jag tror att vi har det utrymmet. Det är ju en anledning. Och att vi finns inom det samiska området. Så att det är nog det. Man pratar mycket museer emellan om att vi tar på oss och förvaltar för all evig tid.
0: Mm, just det. Historiska museet har ju väldigt många besökare. Kan det inte finnas en poäng med att sprida kunskap om samisk historia till fler personer genom att visa samlingen där?
1: Det finns ju. De har ju redan en utställning där de har visat den här platsen. Och jag tänker att det kommer ju säkert fortsättningsvis också vara att man samverkar och samarbetar med Historiska museet också så att vi når ut till flera. För man kan låna föremål sinsemellan.
0: Mm. Just det. Och hur ska det gå då? Kommer ni klara att ta hand om den här samlingen?
1: Det gör vi. Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.
0: Finns det några speciella krav som ställs för att ta hand om sådana här föremål?
1: Ja, men det är ju i klimat styrda magasin som man måste... Det finns ju direktiv på hur man ska förvara olika material. För det här är ju också järn och hur man ska förvara det, och det har vi ju. Sen är det ju ben och hornbitar och sånt, och det har vi ju också magasin för att kunna förvara detta.
0: Mm. Och hur viktigt är det här för Sápmi?
1: Men det känns viktigt att vi har börjat processa. Det är ju att man får tillgång till sitt samiska arv. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
0: Mm. Mm. Vi ska tillbaka till Historiska museet i Stockholm. Vad är statusen när det gäller att återlämna samlingen till Jokkmokk, Jörgen?
2: Ja, så beslutet, det formella beslutet om huruvida Historiska museet ska lämna tillbaka samlingen från Unna Saiva kommer att tas innan midsommar, alltså vilken dag som helst. Vi kan höra chefen för de arkeologiska samlingarna, Elisabeth Regner.
8: För oss är det väldigt viktigt vad den som har ställt kravet, vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet, och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis. Vi tittar också på sånt som föremålens vetenskapliga värde, vad det här föremålen har för betydelse för vår egen verksamhet, en mångfald olika frågor.
9: Vilket vetenskapligt värde har den här samlingen?
8: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde. Mm.
9: Men det har väl ett lika högt värde om det flyttas norrut?
8: Självklart. En del av den utredning vi gör är ju också för att kunna dokumentera det vi ser när vi får in kravet. Och skulle det bli ett beslut om överföring till Aite, så är det ju information vi så att säga skickar med i sånt fall.
9: Mm. På den här tiden när den här samlingen, de här föremålen kom till Stockholm, det skedde ju knappast med samtycke från det samiska samhället. Är det någonting som finns med i bedömningen också?
8: Självklart, det tittar vi ju också på.
9: Och den här föreningen, de här privatpersonerna som har kommit med den här begäran, de lutar sig också mot FN:s urfolksdeklaration om återbördande av ceremoniella föremål. Hur viktigt är den aspekten?
8: Den är ju väldigt viktig. Vi tittar ju som en del av en sån här utredning också på det vi kallar kravets grund, det vill säga de som har ställt ett krav hänvisar till. Och då kan det ju vara till exempel FN:s urfolksdeklaration och det som handlar om de ceremoniella föremålen.
9: Mm. Finns det några andra konventioner och reglementen man bör ta hänsyn till?
8: FN:s urfolksdeklaration är ju viktig. Vi arbetar ju också inom ramen för ICOMs etiska regler för museer. Och vi arbetar också i enlighet med Riksantikvarieämbetets stöd och råd i återlämnande ärenden. Så det finns ju ett ganska brett spektrum av ramverk kring såna här frågor som är viktiga för oss att ta hänsyn till.
9: De här privatpersonerna tycker såklart att det inte finns några större argument för att behålla samlingen här. Men vilka argument ser ni ändå för att behålla hela samlingen eller delar av samlingen i Stockholm?
8: Jag skulle säga att vi har inte riktigt kommit så pass långt i det här ärendet att jag vill vikta de två frågorna mot varandra. Nu. Så. Sen är det naturligtvis så att frågan om den betydelse det har för de som har ställt kravet och för det samiska folket väger väldigt tungt i vår bedömning. Vi kan ju naturligtvis också se att det kan vara angeläget även för oss att kunna berätta om den samiska historien i våra utställningar, som ju handlar om hela Sveriges historia.
0: Mm. Chefen för de arkeologiska samlingarna vid Historiska museet, Elisabeth Regner, där alltså. Adriana Aurelius är repatrieringshandläggare på Sametinget som just nu handlägger 6 olika repatrieringsärenden. Hon har även forskat om varför människor egentligen vill ha tillbaka föremål och vad de ser för värden i det. Ett av fallen hon studerat är just återkravet rörande Unna Saiva, där en av de berörda hon pratat med sa så här om varför det är så viktigt att få hem offergåvorna till Sápmi.
10: Det viktigaste argumentet jag tror som på något sätt formulerades i ord, jag tror fler känner så, men den personen var väldigt mitt i prick tror jag när hon beskrev det. Hon sa att det måste få finnas hela platser. Platser som är okränkbara. Och när föremål kommer tillbaka till Unna Saiva så kan den här platsen få kännas hel igen. Och även om de då inte lämnar tillbaka offergåvorna till platsen utan har bestämt sig för att lämna dem till ett annat museum, så är det ändå deras vilja och respekten för att deras föregångare har offrat dyrbara föremål för att få någon form av förändring i framtiden, som vi ju inte vet idag. Men som en från Unna Saiva sa, de tog det värdefullaste de hade av i silver och la ner för att någonting som kanske var ännu mer värdefullt skulle bli verklighet. Och det är ett fruktansvärt brott att ta det ifrån människor som har skickat en önskan till framtiden i det här lilla föremålet.
9: Mm. Så det själva återlämnandet som innebär en upprättelse oavsett var någonstans de sen hamnar?
10: Ja, det kan vara det. Men det beror ju på hur gruppen som återkräver känner. Och den här gruppen valde det. Och en annan person som jag intervjuade sa att de föremål som redan har blivit uppgrävda, där är ju förtrollningen bruten kan man säga. De kan vara på ett museum, men det är fortfarande viktigt att skydda platsen, att inte man beter sig på det sättet något mer.
9: Och vad har museet att ta hänsyn till när det gäller just Unna Saiva? Det är ju ett stort antal föremål, mer eller mindre plundrade utan något samiskt samtycke. Mm. Alltså vad har de, på vilket sätt måste de förhålla sig till det?
10: Det finns 2 olika regelverk där som jag skulle följa. Och det ena är ju ICOM. Därför att det internationella museiavtalet för etiska förhållningssätt för museer säger att om man upptäcker att föremål inte har kommit in i samlingen på ett tillbörligt sätt, då ska man lämna tillbaka dem. Och det är ju det här, alltså Gustav Hallströms uppdrag när han grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg. Men det andra är ju urfolksdeklarationen, att urfolk har rätt att tillgå sina sakrala och ceremoniella föremål. Och det här offergåvor är ju det också. Så det handlar om respekt för de här, för urfolksrätten.
9: Mm.
10: Och respekt för museietik.
9: Och vad kan ett museum ha för argument att behålla den här typen av föremål?
10: Ja, det kan vara. Nu skulle jag säga att inget sånt argument skulle hålla i just fallet med Unna Saivas offergåvor, eftersom det är ganska tydligt att Gustav Hallström inte hade något uppdrag att gräva upp dem. Och då, ja, vad gjorde han då? Då var han ju i gråzonen eller inom zonen för vad som är ett brott redan 1915 när han gjorde det här. Om man säger att Gustav Hallström hade fått ett uppdrag då från Historiska museet 1915 att gräva upp de här och att det var en riktig arkeologisk utgrävning som på något sätt hade planerats. Mm. Då hade den ju, som svensk myndighet kan man ju då resonera att det här var lagligt. Sen skulle ju en från en samisk horisont kanske ändå vara ett brott mot samiska traditioner. Och då bör man förhålla, ja, då går ju ändå urfolksdeklarationen in. Men då skulle museet kunna hävda att de här föremålen är ovärderliga som kunskapskälla till hur människor reste och idkade handel under 1200-talet. För de har ju ett väldigt stort värde som kunskapskälla på det sättet. Det sista, det, det, det föremål som kommer längst bort ifrån i Onasaiva är ett litet fragment av ett spänne som har åkt hela vägen från Kina och landat i den där lilla sjön.
9: Men hur är det då? Vi har ju exempelvis Nordiska museet som har massor med andra typer av föremål som också har börjat en process när det gäller återlämnande. Är det lika självklart då i den typen av samlingar att de ska lämnas tillbaka?
10: Nej, det är det inte. Det som vi kallar för tillhörigheter eller personliga saker, de är inte inskrivna i urfolksdeklarationen. Och där gäller ju då ICOM. Om man ser att de har blivit insamlade på ett sätt som inte är etiskt försvarbart. Att man har utnyttjat kanske att människor har varit desperata efter reda pengar och någon etnolog kanske har gått runt och erbjudit pengar till människor som kanske måste betala avgifter och så är hela deras inkomstnatura baserad. Då kan man ju säga att det är en sorts utpressningssituation där de kanske tvingas sälja familjens silverbälten eller någon viktiga föremål som man hellre egentligen hade låtit gå i arv till barnen. Och då är det ju upp till museet hur de resonerar kring det, hur mycket av det här sammanhanget de får fram. Men får de fram ett sammanhang där man ser att den här samlaren betedde sig inte på ett bra sätt när han, eller hon, men oftast en han, samlade in det här, då bör man lämna tillbaka.
0: Mm, det sa alltså Adriana Aurelius, repatrieringshandläggare på Sametinget. Nu ska vi gå vidare och ta oss norrut till det samiska museet Aite i Jokkmokk. Mm. Fjäll- och samemuseet Aite i Jokkmokk är alltså huvudmuseum för den samiska kulturen och bildades 1983. Ordet Aite är lulesamiska och betyder förrådsbod på svenska. Det är alltså här som en stor del av de återlämnande föremålen ska hamna och tas om hand. Vår kollega Anne-Marit Päivi har besökt museet där hon fick en guidad rundtur som vi ska få följa med på.
11: Jag heter Elina Kohmonen och jag jobbar med kommunikation och föremål. Så att jag är ansvarig för studiebesök då.
12: Och nu ska jag gå hit och byta skor. Och kan du kort berätta, varför gör man det?
11: Ja, för att vi ska gå in nu i rena magasin. Så att vi vill ju inte att det ska komma in något skadedjur eller smuts hit. Så det är väldigt viktigt att man har på sig skoskydd eller inneskor när man går in hit.
12: Ja. Då ska jag göra det direkt. Så där. Då har jag fått på mig ett par färgglada skor här som jag har fått låna. Och nu går vi in här. Det är redan en, för de som inte är här så är det ju som en matta med klister på. Varför har man det?
11: Ja, det är så att det ska fastna under om det är fortfarande något smuts under skorna.
12: Men du Elina, hur länge har du jobbat här och vad har du för känslor kring hela samlingen?
11: Jag har jobbat ganska länge, först börjat i publika avdelningen. Under de senaste 6 åren har jag jobbat mera med då samlingarna. Så jag jobbar halvtid med samlingarna. Och jag tycker det är jätteintressant och fint att få jobba med föremålen.
12: Och nu ska vi in här i ett rum. Men Elina har en gigantisk nyckelknippa. Det ser ut som en vaktmästare.
11: Ja, det är många nycklar. Ja, nej, men nu ska vi in i studierummet, studiemagasinet.
12: Mm. Här är ett rum med bord och stolar. Och det ser ut som man kan vara en del människor här.
11: Ja, precis. Så det här är vi väldigt glada över att vi har det här rummet. För där in till det här rummet som jag tar föremål som man önskar att se. Och så tar vi fram det på bordet så får besökarna studera det i lugn och ro och på nära håll. Och då ska man också ta på sig handskar. Det har vi som princip då med museiföremål, att man tar på sig handskar.
12: Men hur är intresset då för att besöka de här magasinen och ta del av era samlingar?
11: Det är ju väldigt stort intresse. Vi har ungefär senaste åren har vi haft 200 besökare per år. 200-300 nästan förra året. Så att vi prioriterar ju det här och tar emot. Vi kan i princip ta emot alla som vill, för att vi tycker det är viktigt för oss också.
13: Vi ska ju gå vidare. Jag ska ju få följa med dig och kolla lite mer där inne. Men vad har ni här? Alltså det är ju som svårt att bilda sin uppfattning när man kommer hit. Men vad finns det här?
11: Ja, det finns ju väldigt mycket. Vi har ju, alltså, vi kategoriserar dem ju lite olika, då, samlingarna. Vi har kulturhistoriska föremål. Ungefär 11 000 föremål är det som finns här. Och sen har vi konstsamling som ungefär 400 föremål. Och vi har arkeologiskt material, vi har naturhistoriska samlingar, vi har arkiv. Så att... det finns väldigt mycket att se i våra samlingar, förutom allt som man ser redan i utställningarna.
13: Ja, men nu ska vi gå vidare.
11: Ja.
0: Där hörde vi alltså reporter Anna-Marit Päivio som var på rundtur med Elina Kuhmonen på Aite. Elisabeth, har du något favoritföremål sådär som ni har på Aite som sticker ut för dig?
14: Vi har ju väldigt många föremål. Inte så att jag kan säga att jag har någon riktig. Jag tycker vi har många fina föremål ute i våra samlingar. Eller i våra utställningar. Nöjdbältet som vi visade i Trumtid. Den är ju väldigt speciell och väldigt unik.
0: Mm, varför är den så speciell och unik?
14: Ja, men jag tror inte. Vad jag har fått mig berättad. Att det finns inte så många nöjdbälten. Och att det är en massa föremål som är på ett hänger på ett bälte som vi då visar i utställningen.
0: Mm, vad häftigt. Mm. Finns det någon särskild utställning som du minns extra väl som ni haft?
14: Ja, jag tycker ju om Dodje-utställningen. Den byggdes ju upp och det var ju en samling som vi också... Det är lite nyare slöjd som vi fick till oss. Och den är ju väldigt, väldigt ljus, mycket föremål. Det är den, tror jag, den föremålstätaste utställningen hos oss. Över 400 föremål.
0: Mm. Ja. Häftigt. Mm. Vi ska gå vidare med Anna-Marit på rundturen.
13: Ja, nu kommer nyckelknippan fram igen.
11: Det är en massa låsande. Så vill man inte bli förlämnad här nere i magasinen heller helt själv. Det är speciellt.
13: Det är väldigt stort faktiskt, större än man kan tro.
11: Ja,
13: det är fint. Nu går vi in i ett rum här med massa... hyllor och... Berätta, vad är det vi ser? Och vad...
11: Nu är vi ju inne i stora trä, där vi har större träföremål och andra föremål. Så vi har exempelvis här under lakanen en stor kåtaduk, lauda, som vi hade visning av i höstas. En jättevacker kåtaduk med, som är liksom ranor och gamla koltar ihopsydd. Så det har vi här under de här hyllorna

0: har studerat dem. Som har tagit fram era prover på vilket träd det är och vad det är behandlat med och så. Så då har vi får reda på lite mera. Men just nu har vi ju, alltså alla de här, nu har inte jag på mig handskar så jag vill inte röra vid de här föremålen. Men vid etiketten här så ser man ju då att det står AJ007138. Gerätse pulka sydsamisk och sen okänt då, och då betyder det att det är okänt liksom tillverkare och brukare. Så alla våra föremål har de här olika registreringsnumren. Mm-hmm. Och AJ betyder att det är Aite. Mm. Men vi kan gå in i vi har ju då lilla trämagasinet. Mm. Så har vi ju två textilmagasin.
1: Det är väldigt, för dem som inte är här nu, så kan jag säga att det är väldigt tunga dörrar. För det är ju olika rum och väldigt olika klimat som jag var inne på i de här olika rummen.
0: Jo, det är ju ganska kallt allmänt när man kommer ner hit. Och ja, de har mycket säkerhet kring dörrarna med brandsäkerhet och så också. Att det trösklar och så att det är lite hit och dit också när jag ska ha studiebesök och ska ta ut föremålen och med vagnar över trösklarna och så där. Så att...
1: Berätta Elina, nu är vi, gick vi in här i ett rum och det är fortsatt trägrejer och sånt där. Men berätta, vad är det vi ser? Vad ser du nu? Berätta.
0: Här i början ser vi ju lite gamla vapen och pilbåge. Sen kommer vi till såna här lokor då som man har på renarna när man är på ride. Och senare kommer vi till, har vi gisat, såna här kisor, kistor och även gettgammat, vaggor. Mm. Och de har varit väldigt populära senaste tiden med studiebesök. Och då går vi ju oftast in till det här. Större föremål brukar jag inte ta in i studierummet. Mm. Så då går vi in hit och till det här rummet med
1: besökare. Men du, går det trender i vad folk vill se?
0: Men du, kanske. Nu är det ju... inte jättemånga år jag har jobbat just med studiebesök, några år. Men jag tycker det har varit väldigt mycket med de här vaggorna senaste året. Så det är ju jättekul att man vill studera, att det är personer som tillverkar vaggor. För att det är ofta det att de vill studera den här modellen för att de själva ska göra en.
1: Jag måste fråga dig, Elina Kommonen som jobbar här. När jag tänkte att jag skulle åka ner hit, då blev jag nästan lite, så här, lite rädd. Mm. För att man har ju väldigt respekt för mycket gamla föremål. Så här. Är det någonting du har reflekterat över när du är här och när du är i de här samlingarna? Om du tänker utifrån den samiska tron och kulturen? Och...
0: Jo, men jättemycket. Alltså, i början när jag jobbade och var med i magasinen så kunde jag vara lite rädd och kanske inte tänka på vilka tider jag var här. Jag kanske inte var här på eftermiddagen och att jag kunde känna någonting att nej, nu ska jag inte vara här. Men nu har jag som lärt känna också magasinen och föremålen och att de kanske har lärt känna mig också. Att man känner ju det att man har respekt för alla de här äldre föremålen. Att man känner ju att det är något mer. Så att det är väldigt speciellt.
1: Men man pratar ju mycket om gamla föremål. Men vad är gamla föremål? Måste de vara 3000 år gamla liksom?
0: När vi säger just så här gamla föremål som vi inte vet så mycket om så kan det vara att de är 100 år gamla ungefär. Men sen finns det då föremål, vi har en sån här rabda som vi vet, som vi har gjort prov på, Gerak, sån här lulesamisk till en lulesamisk mössa, som man vet är från slutet av 1600, början av 1700-talet.
1: Jag tänkte vi ska börja avrunda här den här intervjun, men jag tänkte en lite personlig fråga till dig och reflekterande så här. Vad tycker du att det betyder att det finns såna här samlingar som finns hemma i Sápmi och man kan ta del av dem där?
0: Det är jätteviktigt att det finns hemma i Sápmi för att det ska finnas nära för oss samer.

0: liksom vårt kulturarv, och många föremål har tagits ifrån oss och finns på andra museer i Europa och även i Sverige. Så att det är viktigt att det finns nära oss, att vi själva kan studera dem, och det är vi som liksom också ser det värdefulla. För oss är de ju värdefulla. Vi vet vad det är. Kanske ja, ett museum i Europa från början har man inte alls vetat vad är det här för någonting, och då har det inte samma värde heller.
1: Ja, men då beger vi oss utåt.
2: Ja.
1: För det är lite som du sa, kallt i de här rummen.
3: Där hörde vi alltså Elina Kumonen, men rundturen tar inte slut där. Vi ska lyssna på nästa möte nere i källaren på museet.
4: Alltså nu är vi nere i de rena magasinen som vi kallar. Alltså det är liksom kod röd. Så hit kommer man först när man har liksom fått på sig sina skyddsskor och handskar också man ska vara och beröra föremålen. Och här, det här är våran liksom slutförvaring. Här är det olika klimat, det är olika rum. Det är egentligen tre olika klimatzoner, så att olika material trivs ju bäst i olika fuktighet och temperatur. Totalt så har vi ungefär 600 kvadratmeter magasin här nere. Och det börjar ju bli fullt. Som du ser på hyllorna så är det ju jättemycket saker här. Mm. Men vi har också ett stort skriande behov av mer utrymme. Eftersom vi får mycket förfrågningar utifrån från andra museer. Men också från många, många olika privatpersoner faktiskt.
1: Och hur löser man det? Jag tänker, för nu bara så lyssnaren hänger med och kanske aldrig varit... Det här är ju en källare under liksom själva museibyggnaden. Går det här att bygga ut, liksom gräva vidare? Eller hur löser ni det när ni behöver mer plats?
4: Ja, men alltså, vi är ju jättetacksamma. När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer. Det finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt. Som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer. Alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
1: Såklart. Men hur går planerna där då? Är det någonting man är på väg att göra?
4: Ja, men absolut, det måste vi göra och det vill vi också göra. Och det jobbar vi stenhårt för just nu. Vi håller också på att förnya hela vår klimatanläggning. Det är flera miljoners projekt liksom. För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mer kostnadseffektivt också. Och det är vi precis igång med nu då.
1: Men hur viktigt är det att ha en klimatanläggning som... Jag menar, klimatanpassa de här olika rummen för föremålen.
4: Men det är jätteviktigt, speciellt både för oss här uppe i norr, även i södra Sverige till exempel. Årstiderna är olika liksom klimat och det är olika fuktighet på vintern när det är jättetort till exempel. Och träföremål som torkar väldigt hastigt, de spricker ju och går sönder. Så att därför vill man hålla ett stabilt klimat året runt. Mm.
1: Och det här projektet som du nämnde här om klimatanpassning, det är igång nu här på Aite. Hur ser planen nu efter det ut och vad fortsätter sen och hur ser det ut?
4: Ja, första fasen vi är inne i nu, vi har tre faser. Första fasen är nu i år och då ska vi förnya klimatanläggningen för de här rena magasinen. Fas två, då handlar det om att inreda nya magasinet. Sen fortsätter vi med våra... Det finns ju många fler utrymmen också. Som...
1: Men jag tänkte bara, om man har massa föremål hemma som är gamla och man kanske inte vet direkt, har någon arvtagare som ska ta över eller någonting. Går det att lämna in det hit?
4: Ja, det är oftast så går det ju bra. Det som är extra roligt när man har ett föremål, det är den här historien, berättelsen om just det föremålet. Vem som har använt det och brukar och tillverkar och sådär. Så det brukar vi vara noga med att försöka få in de uppgifterna. För det är först då alltså, föremålet får liv egentligen. Mm.
3: Med vår reporter nere i källaren hörde vi alltså Göran Sjöberg från Aite. Det nya magasinet som han pratade om där väntas tas i bruk 2027-2028 har vi nu fått höra. Elisabeth Pira Kuljok, museichef på Aite. Det är ju mycket som händer för museet och det är stora saker på gång. Hur känner du inför allt det här?
2: Ja, det är ju jättespännande. Just det här med våra magasin, det är ju en äldre byggnad det här. Så mer än 40 år gammal. Så där har vi varit, där har vi ju sett att det här med klimatanläggningen behövde åtgärdas. Sen är det ju också det här med att få också kunna möblera alla rummen. Vi har ju det här jättemagasinet också som vi nu kommer att ta oss an. Och att vi har ju en plan att vara klar då 2028. Och att vi vet också att det är kostsamt. För det är åtgärder som sker är ju kostar hela tiden. Samtidigt som vi håller också på med en utvecklingsplan för vår basutställning. För den är ju många delar också uppbyggd under eller slutet av 80-talet som vi ser att vi behöver göra lite förnyelse och tillföra ny forskningsinformation till dem. Mm. Både spännande men också det här hur kommer vi att kunna finansiera allting. Så det är ju en pågående fråga just nu.
3: Just det. Mm. Det är en spännande framtid. Mm. Men du, vad säger du? Finns det ett behov av fler samiska museer i Sápmi?
2: Det tror jag absolut. På sikt så kommer det att behövas fler.
3: Du, Elisabeth, stort tack för din medverkan här i podden.
2: Mm, tack.
3: Vi ska gå vidare och prata om just det, fler samiska museer. De samiska kulturcentren Galtje i Östersund och Ailes i Tärnaby har i en skrivelse till Samiska sanningskommissionen kommit med en rad förslag. Bland annat så vill de se en ny samisk museistruktur i Sápmi. Vi har träffat Jerker Bexelius, verksamhetschef på Galtje, och Oskar Östergren Jaita, verksamhetschef på Ailes, som båda var med och skrev förslaget.
5: Ja, men jag tänker att vi har ju alltid länge haft ett behov av att få berätta vår egen historia. Jag menar, hela den koloniala strukturen är uppbyggd på det faktum att det är någon annan som har fått sätta spelplanen, sätta agendan, berätta hur samer är, vilka vi är, hur vi ser ut och vad vi står för och vad vi tycker om och så vidare. Det behöver vi få göra själva. Och det kan vi göra på många sätt. Det finns jättemånga insatser, men en sak vi kan göra är ju att skapa någon typ av struktur som kan ta över berättelsen om historien men också berättelsen om nutiden och framtiden. Och det är där vi vill liksom göra en insats och se till att sanningskommissionen lämnar ett sådant förslag och att det tillsätts resurser för att utveckla det.
6: Vill ni att det byggs nya samiska museer?
5: Nej, det är inte det vi siktar på i första hand, utan det viktiga nu är att få till en process där det samiska samhället själv får definiera hur vi ska ta hand av förvaltandet av vår historia och våra berättelser och våra framtidsvisioner. Det kan mynna ut i att vi behöver bygga någonting fysiskt och så vidare. Men jag tror mer det handlar om liksom strukturellt i fråga om ledarskap, organisation, utveckling av kunskap och så vidare.
6: Och varför är det här viktigt då, Oskar?
7: Ja, men som Jerker sa, så egentligen handlar det mynna ut liksom i en maktstruktur, egentligen en maktfråga. Vem som har makten att berätta om kulturarvet och förvalta det som både har varit och det som finns. Och det finns otroligt mycket ogjort eftersom att det samiska samhället inte har haft liksom den möjligheten att själva definiera vad som är viktigt.
6: Vad har ni fått för respons på det här förslaget, Oskar?
7: Ja, vi har, sanningskommissionens tjänstepersoner har ju pratat med oss förstås. Och ja, vi hoppas ju att det här blir någonting som de vill prioritera. Så vi får väl se vars det landar när det blir presenterat. Vi vet ju inte alls vad de kommer med för rekommendationer. Men vi ville sätta det på agendan och vi ville att det skulle diskuteras i det samiska samhället.
6: Och Jerker då, det här förslaget, är det realistiskt? Kommer det kunna gå att genomföras?
5: Ja, det är klart att det kommer att göra det, men allt handlar ju om resurser och liksom vilka initiativ som tas. En sanningskommission som genomförs, som kommer fram till ett antal sanningar. Jag menar, följden av det kan ju inte bli att det fungerar som det alltid har gjort. Så i det här förslaget förväntar vi oss att det ska bli en förändring, precis som i alla andra förslag som har kommit in till sanningskommissionen. Så jag tror ju på att det är fullt möjligt, men det handlar om, det är en vilja, en politisk vilja som måste till.
3: Där hörde vi alltså Sameradions reporter Anne-Laila Petersdotter Blind som intervjuade Oskar Östergren-Jajta och Jerker Bexelius. Ja, vilja, engagemang och möjligheter verkar ju finnas från de samiska museerna och institutionerna. Men vad säger då politikerna i Sametinget? Vi mötte Lars Jonas Johansson från Jakt- och fiskesamerna och Nils Johan Labba från Govsonasti för att ta reda på hur de vill driva frågan framåt.
8: Sametinget har väl egentligen inte gjort så mycket för att få hem dem. Men vi låg ju på i budgetunderlag att vi behövde pengar för att kunna utreda de här frågorna. För att till exempel viktigast när det gäller som ceremoniella föremål, som sejtar till exempel, så är det väldigt specifikt på ett sätt. Därför att det handlar egentligen inte om vad vi politiker säger att man ska göra med dem. Men det handlar mycket om vad vill vi samer, hur vill vi att de föremålen ska behandlas. Hur ska de förvaras framöver? Hur ska vi uppträ som efterkommande inför våra förfäders symboliska heliga stenar eller sajtar? Det handlar om en fråga om respekt, och det är en sån där etisk fråga som man måste låta många komma till tals på. Det kan inte bara jag och Nils Johan säga, utan det måste folk och de som är lokalt berörda också få vara med och tycka. Och därför har det inte gått så fort.
9: Nils Johan Labba, Govsonasti, du som har ansvaret för de här frågorna i den nuvarande styrelsen. Vad vill den nuvarande styrelsen göra?
10: Ja, till att börja med så måste jag ju säga att den förra styrelsens budgetunderlag har ju gett frukt. Vi har ju fått förstärkning av förvaltningsanslaget för att ta upp det här arbetet. Så nu har vi ju alldeles nyligt fått medel och anställt en tjänsteman som har ett särskilt ansvar som... Vi har alldeles nyligt gått igenom arbetsinstruktionerna för det här uppdraget och vad vi vill göra. Och det är exakt som Lars Jonas säger, jag hörde att vi är väldigt eniga här, att det här är svåra etiska prövningar som måste ha lokal förankring. Det är väldigt många föreningar och sameföreningar och samebyar eller lokala samer som inte kanske ens vet om att det finns kvarlevor som bör repatrieras till deras familjer eller till deras områden. Och då måste det finnas någon slags funktion på Sametinget som kan vara till stöd för museer som upptäcker att det här, låt säga att man hittar, ett museum hittar kvarlevor som de bedömer som oetiska att ha i deras samlingar. Då måste det finnas då kan Sametinget vara den part som hjälper det museet att hitta rätt lokal förankring och påbörja en process. Och det är det hållet vi vill, att den här medierna som nu kommer till Sametinget, som nu är en treårig satsning, att vi ska kunna skapa en permanent funktion som ska vara till stöd för sådana här processer. Men det som också värt att nämna och som kommer fram väldigt bra i sanningskommissionens forskningsantologi är ju att de museala strukturerna finns inte alls på plats i Sverige idag. Det finns inget centralmuseum i Sverige som har uppdraget att hantera samiska kulturer exempelvis. Så Aites funktion behöver ju stärkas och vi behöver ju fler samiska museer som kan vara mottagande parter. För det är också värt att nämna att många av de föremål som kanske behöver repatrieras. Det finns ingen riktig mottagande part, det finns ingen riktig ägare. Och då är ju den museala strukturen en potentiell mottagare. Men den finns inte. Och där har vi ju också en jättestor knut som vi måste jobba på långsiktigt. Det som ska repatrieras lokalt, låt säga sejter eller mänskliga kvarlevor, det bör ju återbegravas eller föras tillbaka till den återföras i den plats eller de ägare som finns att återkräva något sådana föremål. Men annars museala föremål som inte har en ägare, de behöver komma till en museal verksamhet som har den kompetensen att hantera det och bevara samisk kulturarv för framtiden. Det jag tänker ju att Aite är den naturliga part som vi pratar om nu. De har ju en tydlig roll där. Men så att exempelvis göra dem till ett nationellt centralmuseum med ett särskilt ansvar för samisk kulturarv, alltså bevarande av samisk kulturarv. Men vi behöver, precis som Lars Jonas är inne på, också lokala, antingen nya museer eller något slags noder från, utifrån Aite. Exakt hur det vet jag inte, det har jag ingen riktig förslag på. Men det finns ju det behovet att, låt säga, om det kommer en samling som ett museum vill repatriera, som tillhör Östersund området till exempel, då är det ju inte heller etiskt lämpligt att allting åker in under Aite. Så det behövs absolut en utspridning av uppdragen, inte bara till en plats Aite. Men Aite är ju såklart en bra start.
3: Där hörde vi alltså politikerna Lars Jonas Johansson och Nils Johan Labba intervjuade av Maria Unga. Och de var ju ovanligt eniga. Det var tänkt som en debatt men blev ju snarare ett samtal med mycket medhåll. Det var allt för denna veckas avsnitt och får också avsluta den här säsongen av Utblick Sápmi. Programledare var jag, Aron Bergdahl. Reportrar var Jörgen Heikki, Anne-Marit Päivio, Maria Unga, Anne-Laila Petersdotter Blind och för tekniken stod Linda Oja.
11: Sameradion, en del av Sveriges Radio.
12: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.
13: P4 Plus.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

det går briljant. Malet fokal på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

sotiga bröst, vik bekymmer ur snöhöljda bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, här är helg djupt i skogarnas ro.

0: TV4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon. Nu håller jag dig i sällskap i en timme tillsammans med alla goa låtar här i kanalen. Cat Stevens får ta oss in i morgonljuset.

Morning has broken. Morgonen har ju verkligen dragit igång nu. Den här spelades in 71 av Cat Stevens, som han hette då. En slags version av en psalm eller hymn på 30-talet kom den först. Och det där fina pianospelet, det är det faktiskt Rick Wakeman som står för. Rick som senare var med i gruppen Yes. Det är ju torsdag den 15 oktober och jag vet inte riktigt hur vädret ser ut hos dig där du lyssnar. Men jag kan konstatera att det verkligen är höst i alla fall. Löven har ramlat av här i Sundsvall där jag håller till i södra Norrland. Färgerna blir mer och mer dämpade. Det blir lite gråare, lite mindre så där brinnigt i färgerna. Och det är väl helt i sin ordning. Årstidernas gång helt enkelt. Men det händer en del i vårt avlånga land. I P4 Plus är ju musiken i fokus och en del musikaliskt har vi idag. I kväll har Linnea Henriksson premiär till exempel på sin turné Bara vi i Björksalen i Boden. Hon åker runt i höst tillsammans med musikern Ville Alin som också är hennes partner. En annan turné som drar igång är Trubbel med Polar Ampere. Börjar idag i Göteborg på Stora Teatern. Det är Maria Lundqvist och Bengan Jansson som berättar och musicerar. Och Bengan är ju otrolig på sitt dragspel och på att sjunga och berätta. Fokus ligger på Cornelis och Vresvik och Monica Zetterlund. Och det är alltså premiär ikväll. Och i Stockholm så pågår ju Stockholm Jazz Festival för fullt på en massa olika scener. Jag kollade vad som händer just idag och jag räknade till 34 möjliga musikhappenings i festivalens regi bara idag.

Please Mr. Postman med Carpenters. Som precis som originalartisten The Marvelettes fick en listetta med den här låten. Marvelettes 1961 som också första Motown-låt på första platsen. Och så Carpenters i början av 75 här då. Du hörde Johnny Rivers som sjöng Memphis från 64 och så Anders F. Rönnblom från 1980 med låten Jag kysste henne våldsamt. Låter ju lite obehagligt med öron som har lärt sig olika saker 2026. Men jag tror att Anders menar att det liksom var passionerat och häftigt mer än att det bokstavligen handlar om våld. Ordet våldsamt användes kanske mer som förstärkning förr än nu för tiden. Jag vet inte. Han drar också förresten igång spelningar snart. I december då ordnar han julfest på Södra Teatern i Stockholm. Ja, vi är faktiskt snart inne i julruschen, även musikaliskt. Man har ju sett en och annan julkula i affärerna redan ett tag.

68 spelade Svante Thuresson in Du ser en man som du hörde först, och 10 år senare tolkade Boney M en gammal jamaikansk barnvisa. Och så la de den som B-sida till Rivers of Babylon. Och så började radion spela även B-sidan, och vips så blev det också en hit. Klockan är 23 minuter över 9 och jag ska lämna plats för Ann-Louise Hansson och hennes greve.

Plötsligt kläddes P4 Plus-studion av rutiga tartansjok eller någonting sånt. Ja, man tänker ju på det när man hör att de är skottar i Bay City Rollers. Här sjöng de Bye Bye Baby från 75. Och så Ann-Louise Hansson, hon höll sig lite längre ner i Europa, närmare bestämt i Luxemburg 1968. Min greve av Luxemburg.

Du har hört Lennon and McCartney i P4 Plus, men inte tillsammans, inte i Beatles, utan var för sig. Först Paul McCartney och Wings i låten Jet från 73 och sist här John Lennon från 1980 med Beautiful Boy, Darling Boy. Paul McCartney har haft lite olika förklaringar till den där titeln Jet. Den vanligaste varianten är att de hade en svart labrador som hette så. Ja, så kan man ju också tänka när man sätter en låttitel. Jag vet inte hur han tänkte där riktigt. Mellan Lennon och McCartney så hittade vi Diana Ross och The Supremes som sjöng om att man kan inte hetsa eller stressa kärlek hur som helst. Det får ta sin tid. Sanna ord från 66 i You Can't Hurry Love.

En hel radda låtar var det där. Janne Malmsjö med den gamla vanliga visan från 67. Johnny Lyon som hyllade boxaren Ingemar Johansson i låten med samma titel från 59. Sandy Posey med Single Girl från 66. Och så en 70-talare, Thomas Ledin, som faktiskt fyller 75 år i februari. I natt är jag din. Den kom 77 på hans självbetitlade album där man ser honom i vit kavaj och silverskarf på framsidan. Nu tror jag väl att det är dags för en kopp fika, va? Du kan ta den tillsammans med Jackson Browne och Somebody's Baby från 82 kan du göra. Och jag tror att Claes Johan Larsson har gjort i ordning något att ha med också medan han håller dig i sällskap nu från klockan 10. Jag som heter Karin Lönnå, jag ska gå och leta efter någon trevlig kopp i skåpet. Jag tycker det är viktigt att den ska kännas bra när man dricker kaffe eller te eller vad man nu dricker. Och så hörs vi på måndag om du vill, för imorgon är det Henrik Olsson du hör från klockan 9. Trevlig helg!

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, hej allihop och hej då säger vi till Karin Lönnå som då tagits ut och letar efter en kopp i skåpet. Jag sitter med en jättetrevlig kopp här inne faktiskt som jag har fyllt med varm mjölk. Ja, det tycker jag om. Och är en porslinskopp, en liten guldkant och ett öra som fäster direkt på kanten liksom, går ner efter sidan. Väldigt tjusigt, följsam och sådär. Mm. Det var vad jag hittade. Får vi se om hon lyckas hitta någonting liknande. Vi ska dra igång alldeles strax, men jag tittar lite grann på dagens datum och tycker att det är så spännande det med historia. Vet ni om att idag, 1582, så börjar man använda det som kallas för den gregorianska kalendern. Ja, tidigare hade man haft den julianska, men den var inte anordnad på ett sätt så att man förstod det här med skottdagar på ett sätt som gjorde att kalendern blev exakt. Nu införde man sådana där grejer och plötsligt, för att komma i kapp så att säga, så gjorde man ett hopp i kalendern direkt från den 4 till den 15 oktober. Så det är så. Så att, ja, det var ju kul för dem som fyllde år däremellan. Ja, det här var väl en tid då kanske inte hela världen riktigt förstod det med kalendrar. Och det var faktiskt till den början de mest i de katolska länderna man gjorde den här förändringen. Så sen så följde de andra efter. Och där är vi än idag. Så 15 oktober tar sin, ja, det har tagit sin början och fortsätter nu med Rafe Carter och Extra Extra, Read All About It. Välkomna!

You Wear It Well heter låten. Rod Stewart, som ju kommer till Sverige nästa år. Är det i juli han ska vara där uppe i Dalhalla? Nej, juni redan. Mm. Och det är hans avskedsturné. The Final Encore heter den. Och sen vet vi hur du brukar vara med de avslutsgrejerna. Det blir ju i alla fall, ja, det kanske är sista turnén då, men jag tror säkert inte han släpper fram trädanden. Vi hade årtalet 72 på den här. Och Chip Taylor som vi hörde före det var från 68. Angel of the Morning. Inte alls Chip Taylor. Ja, det är Chip Taylor som har skrivit den där låten. Mary Lee Rush var det som sjöng den. Sen så hade vi... Förresten, jo, det såg jag ju här nu. Han heter faktiskt också Voight i efternamn. Och vet ni vem det är det då? Jo, det är John Voights bror, det här Chip Taylor som har skrivit den där. Så han alltså, vad blir han då? Då blir han farbror till Angelina Jolie. Och sen så hade vi före det då allra först Extra Extra Read All About It med Rafe Carter. 76 var året och det där utropet, det hör man kanske inte så ofta numera. Det handlade ju om att man sålde lösnummer av tidningar och hade någonting särskilt hänt så skrek man så där. Jag tänkte jag ska ta mig en liten titt här och se vad som har hänt genom årtiondena. Och om det finns några roliga, trevliga nyheter från tider som flyter kan vi väl ta en titt på. Efter att jag lyssnat på bland andra Lucille. Där har vi en trevlig nyhet förresten. Ja, Lucille Balls show I Love Lucy började sändas den 15 oktober. Men vilket år? Ja, det ska jag ta reda på.

Radio South här med Games People Play. Ja, det är så det är ibland när man umgås med folk. Man måste förstå hur spelet ska spelas, eller hur? Ja, året ska vi se här. Det var 1968. Före det så fick vi med oss Barry Manilow och hans Copacabana inspelad 1977. Och så hade vi också med oss Fontella Bass, Our Day Will Come. 1963 var året för den där. Och först då Little Richard med Lucille. 1956-57 står det på den plattan. Den inspelade 56, kom ut 57. Och då ska vi se här. 1951 så hade den tv-serie som man egentligen inte riktigt visste hur det skulle gå för premiär. I Love Lucy heter den, Lucille Ball. Ja, Lucy Show fick den heta så småningom i Sverige, men blev ju sanslöst populär och gjorde henne till sin tids kanske mest framgångsrika tv-personlighet. Ja, detta om lite goda nyheter, mer sådana kommer att serveras. Men nu ska vi ta och lyssna på Johann Sebastian Bach. Eller ja, rättare sagt Charles Gounod som ju tog och plockade upp ett stycke av Bach och improviserade lite grann över det. Och så blev det då text som ju var ännu äldre, nämligen Ave Maria. Och kommer sätta en plats här i våran kanal? Jo, för att den holländska gruppen Exception, ja, de tog ju tag i gamla klassiska stycken och gjorde dem lite, ska jag säga, hot. Ja, och här får ni själva höra resultatet.

va? Ja, rätt kul. 50 år efter originalinspelningen. Så då, vi har också haft med oss Carole King och hennes då So Far Away som ju var med på Tapestry-albumet. Det berömda som kom 1971. Och sen Uptown Girl med Billy Joel 1983. Jag har försökt se hur det har gått med honom och hans operationer och annat. Han har ju drabbats av sån här som man kallar för normaltryckshydracefalus. Ja, det är ju alltså normaltrycksvattenskalle ska man väl säga då. Men detta är något som drabbar äldre. Jag har talat om det tidigare. Ofta att man får ett för högt tryck i runt hjärnan och det gör att man tappar balans och mycket annat konstigt. Och då sätter man in en liten shunt som tömmer det där. Och för många blir det en klar förbättring. Men han har fått ställa in konserter och härja ha sig och till och med sånt som ska göras 2026. Så att ja, vi får väl se var han tar vägen någonstans. Vi håller tummarna för Billy Joel. Det här var från 1983 förresten, kanske jag sa. Exceptions av Maria, den kom 1971 i den där inspelningen som vi gör allra först. Nu till Lars Kristers som är ute och rör sig. I övermorgon så ska de vara i Tällberg, har jag läst. Ja, här är gänget som vann dansbandskampen 2008. Och i finalen så framförde de den här.

Ja, det här är ett av musikalvärldens kanske starkaste nummer och det är väldigt många som gärna vill sjunga likadant. Som Jennifer Holliday. Ja, hon fick en Tony Award för just det här framträdandet i musikalen Dreamgirls. Och det tog han ut på turnéer över hela världen. Här i Stockholm har hon varit flera gånger. And I'm telling you, I'm not going heter den. Musikalen som sägs då har handlat om flickorna i The Supremes. Ja, sen kom ju filmen förstås också. Den blev ju prisad både högt och lågt. Men där fick inte Jennifer Holliday vara med och spela Effie White. Det fick däremot Jennifer Hudson göra. Och hon fick en Oscar för den rollen. Filmen kom för 20 år sedan, 2006. Vi hörde före det Van Morrison med Wild Night. Den här kom 1971. Och vi hade också med oss Lars Kristers med Carina från 2009. Nu till ett helt annat gäng här. Ja, det är Bo Kaspers orkester. De är inte helt ensam utan låter också Lisa Ekdahl vara med. Svårt att säga nej heter låten från 1999. Och sen, efter det, ja då kommer en låt som firar 50 år i år. Och som också har dragit ut honom på turné. Till stor glädje för många av oss, för nästa vecka är han här i Skandinavien. Nämligen Stevie Wonder.

The OJs och Love Train, kärlek och glädje som skulle spridas över världen med deras hjälp. Ja, det här är musik som vi fick 1972. Det var nämligen så att det finns ju radioprofiler även i andra länder, sa Larsson ödmjukt. Eddie OJ hette en kille. Det var han som fick ge namnet till The OJs, för han spelade mycket av den här musiken. Det är väl kul. Vad säger ni? The CJs borde det finnas ett band som heter, tycker jag. Vi hade före helslaget här också med oss då Stevie Wonder, Sir Duke från 1976. Songs in the Key of Life hette plattan och blev en jätteframgång. Och det albumet firar alltså 50 år. Och det gör att Stevie Wonder getts ut på turné med, ja, inte bara albumet utan också orkester och annat. Dyker upp i Skandinavien i nästa vecka. Bo Kaspers Orkester och Lisa Ekdahl hörde vi före det. Svårt att säga nej. Den kom 1999, den där plattan. Och nu då ska vi vidare med Chess and Dave här i P4+.

Här har du alla de disco förtecknen som en bra discolåt skulle ha. Den här blir väldigt populär på dansgolven. Singing in the Rain med Sheila B. Devotion. Ja, hon var från Frankrike, den här tjejen. Och Singing in the Rain är faktiskt en låt från sent 20-tal som var en av de många låtar som plockades upp för filmen Singing in the Rain, som ju handlade om det sena 20-talets övergång från stumfilm till ljudfilm. Har du inte sett rullen så ska du se den. Mycket underhållande och faktiskt mycket bra musik också för den delen. Gene Kelly i huvudrollen. Och det här då, ja då är det förstås 70-talet igen vi talar om. 1977 så släpptes den här låten. Manfred Mann med Haha, Said the Clown, den kom 67 den där. Och sen har vi för det Chas and Dave med Ain't No Pleasing You, kom 1982. Till Leonard Cohen nu. Vi ska lyssna på hans hyllning till, ja, eller jag vet inte om det är en hyllning, kan det vara snarare. Ja, men ja, it's all in the eye of the listener. Eller hur? Nej, det måste ju vara örat man talar om. Ja, nu kör vi.

Wilson Pickett och Mustang Sally är ju en självskriven hit, eller på att säga. Eller ja, jag sa ju det faktiskt. Mac Rice heter han som har skrivit den här grejen. Och ja, en sån här låt som förekommer i både film och andra sammanhang om och om igen. 1966 spelades den in, ja. Nej, förresten, ja, 65 spelades den in första gången, så ska jag säga. Men Wilson Pickett gjorde sin inspelning 66. Elvis Presley här då i en låt från, eller en inspelning från 1970. Ray Peterson var den som gjorde den först, 59. Men Elvis spelade in denna under en fantastisk konsert i Las Vegas i februari 1970. Blev etta i Storbritannien faktiskt. Och sen så hade vi Leonard Cohen först då med sin Hallelujah. Ett arbete som han påbörjade och faktiskt nästan aldrig avslutade, för att det blev en mängd verser. Och det är klart att alla kunde inte vara med på inspelningen. Och det här då är en inspelning från 1984 av den låt som jag tog en liten stund för att bli känd på olika håll. Men den har ju vuxit med åren, eller hur? Lynn Anderson, ja, det är ju Rose Garden för många då. Men här plockar hon upp en låt som John Denver först lyfte ut ordentligt. Ja, Take Me Home Country Roads. West Virginia är ju platsen de sjunger om. Men den började faktiskt skriva under en bilresa i Maryland, har jag fått reda på.

Ja, från West Virginia sen då till New Orleans då blev det ju till småningom. Fats Domino 1960 var det här. Och sen så hade vi också före det Huey Lewis and the News med Stuck With You från 86. Vi började också med Lynn Anderson där och med Take Me Home, Country Roads, då där vi hade både West Virginia och faktiskt det faktum att den skrevs i Maryland under en bilresa utav John Denver och gänget, Bill Danoff och Taffy Nivert. Jag ska förresten berätta lite grann, jag såg här att det fanns nyheter om Huey Lewis. Han har problem med hörseln. Ja, han har fått någon åkomma som gör att hans förmåga att uppträda, det har blivit svårt, helt enkelt. Tråkigt, hoppas att det blir bättre. Här kommer Lill Lindfors nu och en av hennes egna exempel på musik. Ja, Björn Barlak har skrivit en del av texten, men sen har vi förstås också Lill Lindfors som har skrivit musiken. Eller hon har väl byggt den, och kan det vara utav glädje.

Ja, här var vi ute och reste igen då. Jag har varit lite överallt den här timmen, eller hur? Men först och främst ska vi se, var var det vi började någonstans? Jo, musik ska byggas ut av glädje. Och visst blir man fortfarande glad av denna låt som Lill Lindfors spelade in 1978. Och sen så ska vi se här då. Det är Herman's Hermits, Just a Little Bit Better från 1965 som kom efter det. Och så skjuts här då med Copenhagen. 1980 var året som de gjorde den här låten. Så då ska vi ta oss fram emot tolvslaget här nu så småningom. Vi hinner med Dry Bones här nu först med Delta Rhythm Boys.

George Jones, He Stopped Loving Her Today. Och det är då ifrån, ska vi se, 1980. Och före det Delta Rhythm Boys med Dry Bones, redan 1950 kom den där. Ja, kära ni, klockan är 12 eller midnatt om du lyssnar på nattsändningen, och jag är tillbaka igen om 2 timmar här. Jag ska ta mig en liten paus, men däremellan blir det förstås Melodiradio, som det heter, utan presentation. Och nu närmast då, Do You Love Me, The Contours. Vi hörs strax igen, hej! You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: В рама маладас допаш пјекта и тумешунене мај актуални невимата катаре романи редакција Радио Романо. Мека е дав тумеј невимата, дже сим у Адам Парно Шопе. SOS аларм дел вардинго е манушенге па хохавне SMS-ура кај саскадо курко бишаде кај приватне манушан до тем ке варикунанде фамилија молас вај са зуралес дукаде анде аксиденто. Тобелюнделанда SOS аларм дел вардинго тепенел те напачалпе анде кадал SMS-ура.
1: Det är ju ett utredningsarbete som pågår. Nu väljer vi att gå ut och varna för det här för att uppmärksamma den som eventuellt kommer att få ett sms att vara lite uppmärksam för förmodligen är det fake.
2: SOS Alarm del varningo e manushenge peko havne sms mesajura so akanapiren. Ane mesajura aramolpe saro SOS bichavele manushenge kai vareko anlengi familia mulas vai pelasando ek baro incidento. Galas siho havne informacije. O tubelundel pres responsibilita no SOS Alarm en de agencija penelkaj amen šora či das gade informacija manušenge te kerdape jek varesavo gade incidento.
1: SMS i den här, på det här sättet är ingenting som SOS någonsin skickar ut. Och det är inte heller vårt uppdrag att gå ut med dödsbesked till anhöriga. Det är någonting som polisen ombesörjer. Det gör ju de på ett helt annat sätt än med konstiga SMS.
0: Reporteri Veli Briani. Som har bott manuskinen kosttillskott ando svedo vite sigade ke citrobonte kerenkado. Ta är dors sike se bott influencerska penene manuste kerenkado. Kado sika velik rapporto kaj apoteket hjärtat kerdas. Annika Svedberg, chefsapotekare, anda apoteket hjärtat.
3: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers genom att det ökar i försäljning av vissa typer av kosttillskott.
4: Och nivå istražuje be andi apoteka hjärtat mot hovi da svako trito manuški švedska ljela svakodnevno disavi forma ando kosttillskott och dodatko za i ishrana. O istraživanje mot hovi dobiki be barilo za oftovardeš procentija o zadnja štarberš. Čak i apoteka obe prijavija da obiki be barilo za pindu šo procentija ko isto periodi. O Martin Bergo kovatano profesoriki molekularno medicina ko Karolinsko instituti vačeri da o socijalna medija isiljenjeg bariologa ko sa akava.
5: Marknadsföringen är oerhört effektiv för de här produkterna. Man ställer helt rätt frågor i marknadsföringen. Så att man känner att om jag inte tar det här så missar jag någonting. Jag måste ta det säkert för det osäkra och så köper man såna här produkter.
4: I Vaskava Čerida i često di kolko sociala medije reklame ando kosttillskott ja o vitaminja.
6: Ja često di kava i kjola manje ko Facebook i kjola ko TikTok da ik puti. Ađe ha naprimjer di savo kosttillskott. Proteinpulver eller nešto. Sa influencer je činjen za ekte isto proizvod kampanj. I onda me ćeva googla fram di kava da od vašu karhem. Di kava da li maju dva potrebno. Možda maju dva uopšte na nepotrebno. Sidi sa ve vitaminija su na neškate lijeki bari doza. Ama misli nama da na nepotrebno teđa za kalavone, a magnezijum, na primjer, te vitamine teđa kod doktori.
4: O leke me da svarket kovatano i ljačengiri proizvodnja u pozorini da o kosttillskott kovatano o dodatku za i ishrana šajto velje štetno ako lela pe više nego sovaljani. Ali svako pačto učesniko ki apoteka jarta ko istražuj bemo tođa da ona dikena di save rizikija kolata ne povezuj mesa o kosttillskott. Jekam do dešu dojđene penđe da li lijek pobari doza nego sovaljani.
0: Reporterka Andrija Morina. Kadal sa se skurte nevimata katare romani redakcija maj bud pa mare aplikacija Sveriges radio appen. Mekaj dem tu međe se nevimata sim u Adam Parno Šope.

Det blåser i trädens grenar. Aupreanu cash beshodo Nale Carlson. Nale är sin koja och Nale ser han på tycknok här. Vå beshol taikunil pepe pungrenca. Vi tsöra vol mi mami. Butlo shalosem, det ska bli kul. Von, ni di klepe jek besh. Bara vinkat och ropat från gatan till fönster. Farmor leker bra. Emma mi janol sarte chalol manca. Voi chalol manca maila che katare samu gramala. Саркана манголе мамите хутолка таро крови е гаражако. Ма мосте тита фрст. Мора мај англалте диче. А е мами пенол не мора, ка диче со лачеси. Е мами тајо нале, Cerde gick till knåk här. Farmor och Nale har byggt koja i björken. Vojko uklål uppre. Kanske hon har bolar med sig. Kanske gör de linbana nu. Du motpända kakacheren gick till bogano. Avol gick vardån. Inte farmors lilla röda bil. Nej, mamma jag kan cykla till Vordon. Avilo jag bara Vordon kallo tajsianola ano kam. Avralo Vordon i klone mami. O, mami, la čo Vordon? Nale, äntligen. Farmors lilla älskling. Nale, avilem. Emma, Miako och Nuko. Ur bilen kommer det också en gubbe. Emma, mi, tajek mors. Den här är min gubbe, säger farmor. Akvasi mungro mors, penole mami. Hej, Nale, säger gubbe. Och Nala chilo bila fesko. Nale pen vi tu leske sarsan, penole mami. Och Nale chilo sar bar tajkash. Vilken fint hus du har, säger gubbe. Så vad är chok här sittut penolo manush. Amenger damo ker korkori, sigade nalle penele mami. Voi ni uklolu pre. Hun klättrar inte upp. Voi ni penda kanchi på tobogan. Farmor har glömt. E mami bistarda. Sa so cherda bistarda. Tu ni daraste besheki maja e kashteski. Penolo mors. Nale drar in fötterna i kojan och stänger dörren. Och Nale säger vi korkor i tekerol och tobogano. Emma mi säger tekerol akana te manglae morsesa. Farmor får leka med sin gubbe bäst hon vill. Ni mangav mai tekelave mamiasa. Kosi, pucholo Nale. Vem är det? Det är gubbe. Mesem. Vovka molte pozdravilma. Vad vill du? Så manje pucholo Nale. Jag är nyfiken. Man gav det dikav chola chok cher, penolo mors. Det är en koja. Och cher sig cikno, penolo Nale. Det är lite svajt här. Det checkar det sicera bange, penolo mors. I chartu te napere, penolo Nale. Nale a shunel saro mush hulotele. Vov hulotele po tsa.

Bartajkash, jag kan fixa linan åt er, om du vill, säger gubbe. Estepenite tzera kunimpe, och musartepene daral tzera. Sjätte has bullar, emma mi bichalda, penodo mus. Vi kanske kan äta lite bullar. Det kanske är bäst att du klättrar upp då. Simmaela chetave sakate upre, penelonale.

0: Lažođes, mesim i mimi, mesim efta persengi, mezav ando angurni klasa. Ajes jek lažođes. Ajes sitte vor bizaras, so cine sjaura kamen daven, kana avena bare. Mečianav, so me kamav davav, kana me avov bari. Vajma kamav davav, čianav. Mečianav so me kamav te avav te sim bari. Si put laše puča. Šajta vav vetrina, a šajta vav jek. Jekas vodu gerel esta bavki, a jek te gerel e kera, a jek te avav kasa vodu gres vakta hundar till sin sjuklen. Mange si trago jukem. Man si jek paro jukel kere. Aj fiet. Aj kanak jas shunas. So, ešan voran kamen te aven.
1: Okay. Shiale, so kamen te aven. Kana aven na pare. Nebušu avistel. Aj med sin sjöväggi. Med kana, det var zakera.
2: Så stark.
1: Det musar.
2: Drag du kete gräs pika?
1: Jo, med sin medoli. Med sin banjen benzenti. Med kana stava chalado.
3: Så stark.
1: Det kodom stoj.
2: Aj så kresa.
1: Banzinton.
2: Du kan med de shows man och sen och du dem missa.
1: Jo.
2: Med busha av shanti. Med sig med show vid bershengi. Tianes. Mio. Mekamaf. Jobba med dagisbarn. Så var det en sak med stickeres på utsi?
1: Jo.
2: Så stark kamav. Så stark kamis. Ke kamav. Peres ändå skola?
1: Jo.
2: Aj, putte så var det en sak. Keresa på utsi?
1: Jo.

0: В рама мала даз допаш пеекта и тумешунене мај актуални невимата катаре романи редакција Радио Романо. Мека е дав тумеј невимата, дже сим у Адам Парно Шопе. SOS аларм дел вардинго е манушенге па хохавне СМС-ура кај саска до курко бишаде кај приватне манушан до тем, ке варикунанде фамилија молас вај са зуралес дукаде анде аксиденто. Тобелунделанда SOS аларм дел вардинго тепенел те напачалпе анде кадал СМС-ура.
1: Det är ju ett utredningsarbete som pågår. Nu väljer vi att gå ut och varna för det här för att uppmärksamma den som eventuellt kommer att få ett sms att vara lite uppmärksam för förmodligen är det fake.
2: SOS Alarm del varningo e manushenge peko havne sms mesajura so akanapiren. Ane mesajura aramolpe saro SOS bichavele manushenge kai vareko anlengi familia mulas vai pelasando ek baro incidento. Galas siho havne informacije. O tubelundel pres responsibilita no SOS Alarm en de agencija penelkaj amen šora či das gade informacija manušenge te kerdape jek varesavo gade incidento.
1: SMS i den här, på det här sättet är ingenting som SOS någonsin skickar ut. Och det är inte heller vårt uppdrag att gå ut med dödsbesked till anhöriga. Det är någonting som polisen ombesörjer. Det gör ju de på ett helt annat sätt än med konstiga SMS.
0: Reporteri Veli Briani. Som har bott manuskinen kosttillskott ando svedo vite sigade ke citrobonte kerenkado. Ta är dors sike se bott influencerska penene manuste kerenkado. Kado sika velik rapporto kaj apoteket hjärtat kerdas. Annika Svedberg, chefsapotekare, anda apoteket hjärtat.
3: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers genom att det ökar i försäljning av vissa typer av kosttillskott.
4: Och nivå istražuje be andi apoteka hjärtat mot hovi da svako trito manuški švedska ljela svakodnevno disavi forma ando kosttillskott och dodatko za i ishrana. O istraživanje mot hovi dobiki be barilo za oftovardeš procentija o zadnja štarberš. Čak i apoteka obe prijavija da obiki be barilo za pindu šo procentija ko isto periodi. O Martin Bergo kovatano profesoriki molekularno medicina ko Karolinsko instituti vačeri da o socijalna medija isiljenjeg bariologa ko sa akava.
5: Marknadsföringen är oerhört effektiv för de här produkterna. Man ställer helt rätt frågor i marknadsföringen. Så att man känner att om jag inte tar det här så missar jag någonting. Jag måste ta det säkert för det osäkra och så köper man såna här produkter.
4: I Vaskava Čerida är često di kolko sociala medije reklame ando kosttillskott ja o vitaminja.
6: Ja, često di kava i kjola manje ko Facebook i kjola ko TikTok da ik puti. Ađe ha, na primjer, di savo kosttillskott. Proteinpulver eller nešto. Sa influencer je činjen za ekte isto proizvod kampanj. I onda me ćerava googla fram di kava da od vašu karhem. Di kava da li majo dva potrebno. Možda majo dva uopšte na nepotrebno. Sidi sa ve vitaminija su na neškate lijeki bari doza. Ama misli nama da na nepotrebno teđa za kalavone, a magnezijum, na primjer, te vitamine teđa ko doktori.
4: O lekeme da svarket kovatano e ila čengiri proizvodnja upozorini da o kosttillskott kovatano o dodatku za i ishrana šajto velile štetno ako lela pe više nego sovaljani. Ali svako pač da učesniko ki apoteka jarta ko istražuj bemo tođa da ona dikena di save rizikija kolata ne povezuj mesa o kosttillskott. Jekam do dešu dojđene penđe da lelijek pobari doza nego sovaljani.
0: Reporterka Andrija Morina. Kadal sa se skurte nevimata katare romani redakcija maj bud pa mare aplikacija Sveriges radio appen. Mekaj dem tu međe se nevimata sim u Adam Parno Šope.

Det blåser i trädens grenar. Au prea nucaș, beșodo Nale Carlson. Nale är sin koja och Nale ser han på tycknock här. Vår beskjold tar kunil Pepe på gränsa. Vi tjöra vår min mami. Butlo shalosem, det ska bli kul. Vån, ni di kläppe jäk bäsch. Bara vinkat och ropat från gatan till fönster. Farmor leker bra. Emma Mijanol sarte chalol manza. Voi chalol manza maila che katare samu gramala. Sarkana mangole mami te hutol kataro krovi e garajako. Man måste titta först. Mora majangla alltid di che. Ai mami penol ne mora, ka di che sola che si. E mami tajo nale, cerde jek cikno ker. Farmor och nale har byggt koja i björken. Vojko uklolu pre. Kanske hon har bolar med sig. Kanske gör de linbana nu. Du motpenda kakacerenjek tobogano. Avoljek vardon. Inte farmors lilla röda bil. Nej, mami jako cyknololo vardon. Avoljek baro vardon kalo taisianola anokam. Avralo vardon i klole mami. O, mami, la čo vordon? Nale, äntligen. Farmors lilla älskling. Nale, avilem. E, mami, ako, nuko. Ur bilen kommer det också en gubbe. E, mami, taj ek mors. Den här är min gubbe, säger farmor. Akvasi mungro mors, penole mami. Hej, Nale, säger gubbe. Och Nala chilo bila fesko. Nale pen vituleske sarsan, penole mami. Och Nale chilo sar bar taikash. Vilken fint hus du har, säger gubbe. Sa vola cho cher situt, penole manush. Amenger damo kerkorkori, sigade, Nale, penele mami. Voi, ni uklolu pre. Hon klättrar inte upp. Voi, ni penda kanchi på tobogan. Farmor har glömt. E mami bistarda. Sa socerda bistarda. Tu ni daras tebe sheki maja e kashteski, penolo mush. Nale dra in fötterna i kojan och stänger dörren. O Nale shevi korkorite kerol o tobogano. E mami shete kerola kana te manglae mushesa. Farmor får leka med sin gube bäst hon vill. Niman gav mig till kalave mamiasa. Kossi, pucholo Nale. Vem är det? Det är gube. Mesem. Vovka molte pozdravilma. Vad vill du? Så manje, pucholo Nale. Jag är nyfiken. Man gav till dikav chola chok cher, penolo mush. Det är en koja. Och cher si cikno, penolo Nale. Det är lite svajt här. Di che ka te si cera bange, penelo mush. I čartu te napere, penelo Nale. Nale a šunel caro mush, huljoltele. Vov huljoltele po cera. Jette sakta. Tenk om han ramlar. De tu gođite me rolo mush e mamjako. Avu prea, karolo Nale. Kom en sveng do, rupa Nale. Nia shundol kanchi. Hallå, hallå. Gubben är kvar i rapstegen.
Anno Vasilijek Metra. Tumstock. Vad mäter du? Så du med ripucholonale? Jag hörde att du och farmor ska bygga linbana. Asho demke tuta eci mamika cerenjek ritsako tobogan. Onale paljačilo sarbar taikas. Jag kan fixa linan åt er. Om du vill, säger gubbe. Este penite cera kunimpe och musarte pene daral cera. Sjätte has bullar är mami bichalda penolo mus. Vi kanske kan äta lite bullar. Det kanske är bäst att du klättrar upp då. Simmaila chetave sakate upre, penelonale.

0: Katri Helena, Lintu ja lapsi, ja se oli Pirkko Vilmisen favoriittiartisti ja kappale.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja kello ei ole pitkään enää jäljellä puoli kuuteen, kun praatimme siitä, että Tornedalens folkhögskolan koulussa on jo meidän kielikurssia vasta alkajalle ja kans jatkokurssi siihen. Ja eilen vettiin vielä käyntiin aivan uuden kielikurssin nimellä Lärbanen meidän kieli. Sanna Vähäkangas on tämän uuden kurssin johtaja.
3: No, tämä idea tuli oikeastaan meidän jatkokurssilta. Kun minä olen kuunnellut siellä, mistä ne niin kysyy ja mitä ne haluaa oppia, niin monet sanoivat, että minä haluan itse oppia ensin, että minä saatan opettaa sitten minun lapsille. Ja minä ajattelin sitten, minä olen opettaja alusta, ja ajattelin heti, että ei se tarvitse olla niin, te voitte oppia yhdessä kanssa. Mm. Ja siitä tuli sitten se idea, että voi oppia yhdessä lasten kanssa meidän kieltä.
4: Ja 15 on ilmoittanut itseä tähän. Mitä se merkitsee?
3: Minusta se on tosi hauskaa, että niitä on niin monta. Kuitenkin, että me saamme alkaa ja sitten toivottavasti tämä saa jatkua sitten, koska mulla on itsellä lapsia kotona ja minä tiedän, että se ei ole niin helppo aina tehdä näitä asioita. Ja sillä minä ajattelin, että se on hyvä, että saapii kohata toisia, istua yhdessä ja praatia näistä asioista ja mikä on hankalaa ja mikä on helppoa. Ja siellä on kaikkia mahdollisia eri ihmisiä. Siellä on bibliotekaareita ja siellä on päiväkodin opettajia, siellä on vanhempia, sitten siellä on joku mummu ja muffakin matkassa, joka haluaa opettaa lapsen lapsille meidän kieltä. Ja minusta se on tärkeää koko minoriteetille, että tämä kieli saapii jatkua, ei vain aikuisille, kun myös lapsille, että me saamme ne aikaisin matkaan tähän yhdeltä generationilta toiselle.
4: Näin sanoi Sanna Vähäkangas Tornedalens folkhögskolalta. Ja yksi, joka lähti myötä kurssiin Lärbanen meänkieli, on Sara Fjällborg.
5: Det började med att min man tipsade om kursen. Hans föräldrar pratar meänkieli. Jag är dansk smålänning, så vi pratar redan ganska många språk i huset. Och så är jag förskollärare, så jag kände att Lärbanen meänkieli, det känns som en bra, vad ska man säga, ingång till språket. Jag har lite synonymer med mig sen, ja, men du vet så här, när man sitter vid matbordet eller i hallen, att jag kan liksom säga, ja, men ta på dig lucky, men jag kan inte säga liksom hela meningen på meänkieli, men jag kan lite så här ströord. Så då kändes det som om att okej, ramsor och sånger var liksom introduktionen till kursen. Där kan jag vara med. Vi provar där och så ser vi om det, vad det liksom mynnar ut i.
4: Och nu har ni haft ert första kurstillfälle igår. Hur kändes det?
5: Det kändes bra. Det kändes både givande och peppande. Mina barn var med på slutet. De äldre, de är 7 och snart 5. Och de kände igen flera av delar av de uppgifterna som vi hade. Vi hade lite sånger som Sanna då, som leder kursen, hon sa, nej, jag sjunger inte så bra, men det finns en länk. Och då kommer min 5-åring och bara, men jag kan den. Och så tryckte vi igång mikrofonen och frågade om de ville höra den. Och så sjöng mina 2 barn den. Det var väldigt mysigt. För att, ja, men det var en av de sångerna som såklart jag också kan. Eftersom att barnen har tagit med sig det. De har gått på meänkieli förskola på Charlottendal i Luleå. När vi bodde där förut. Mm. Vi flyttade till Kiruna i somras. Och speciellt för den äldsta så är det extra roligt. För att hon har inte, de sista 2 åren så har hon ju haft modersmålsstöd i skolan. Och det är inte samma sak som när de språkbadar på, alltså meänkieli förskola. Så det riktigt lyste om henne. Det var väldigt, väldigt roligt. Det gav mig ju ännu mer pepp att ja, men det här ska vi ju fortsätta med. Jag ser ju på dem att jag är bara positiv till att barnen och mig själv ska ta till sig olika språk. Sen är det väl extra viktigt med meänkielin just för att tyvärr ett utdöende språk när det äldre gardet börjar försiktigt lämna oss. Så då tycker jag det är extra viktigt att vi faktiskt, ja, men så här, gör vad vi kan för att det inte ska falla i glömska eller, ja, men försvinna.
0: Siinä kuulimme Saara Fjällborgin, joka on yksi 15 oppilaista, joka eilen aloitit Tornedalens folkhögskolanin kursin, kunka kläpiille opetetaan meidän kieltä, eli Lärbanen meidän kieli. Ja reporteri oli Maria Heikka.